0: Kubina, ne shi kari ne cha zhu zhe, wa.
1: Zhe zhe zhe samma dong. Ne dui ma gu ji, samma dang zhe ta chue ya yu ma zhe. Gop to le bi na, reng xing ge guo cui zhe.
0: Ne zuo di yu zi chu na samma chu. Ne yang ai ke dui ne yang jia zhe der chung dui min du.
1: Zhe ne yong a, samma dong xi. 俺愿意的，你就，
0: 你就。

0: tindrei ma shu da.
1: Di lupu top kya sam kongyo ma shi yin. Ma shi. Kinzu cho wa da. Neng mi chang mu lo. Ma se tang cheng che. Chang ma tenpa reng ji da ji be cho na shi du. Yin ne nga. Cho na di da ten ne tung gu mi du.
0: Kuryu sab ji na lo kong pa che wu hyun na. Ma shi ni le la bu yo ma shi.
1: Mola ge sung ya la. Nga ni ki du gam chu da miao sum ju. Keba yor sung gi. Gam chu di. Nga ni pa la. Keba du. Dor du je xie na. Nga te chu da jik bri.
0: Acha.
1: Mola chong bie ji la. Nga na yo ma ri.
0: De acha rang ki na shi. De yu be mi chang me acha rang nung me zu gu hrta. Yel tin de ma la da de yu be mi sang me ma ne xi a sha ra le yao xi la qi xi tu yu ren bu qi su nu yong cho tong xi
1: de chang ma ran zhen ge ri ge bi ni tang lin qi gu me sam de ge yu kun zi xin bi yin na sim du qi ri de leng a
0: a sha ra zhu ni yin be
1: ngam jima do zhou ri
0: ke dui zhu nian yin ba
1: yin ne tan de ma ri